Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Aqdingizning illiq shamollariga hamroh bo'lib, safarimni davomlashtiryapman. Antaliyaning tarixiy xarobaliklarini, apelsin bog'larini va salqin jilg'ilarini orqamda qoldirib, hozir yo'nalishimni sharqga, Torus tog'larining bag'riga joylashgan, dengiz bilan girelishib ketgan yana bir go'zallikka, Mersin'ga burdim. Yo'l bo'yi dengiz qirg'iq bilan parallel suzilgan tog'lar, zaytun daraxtlari, parniklar va ko'k bilan yashil rang girelishib ketgan manzaralar menga hamroh bo'ldi. Bir tarafta Aqdingizning chiki yo'q keng ko'kligi, yana bir tarafta Torus tog'larining soyasida tizilib ketgan yizilar, tarix bilan tabiat girelishib ketgan bekatlar. Bu qitim Mersinda ikki kech turman. Ana murdim boshlab Telifga, Mersin shahri markazi va Tarsusni qadam-qadam sayr qilaman. Tayyor bo'lsangiz, birlikda yo'lga chiqaylik. Таңның түнжі нұрлар білен ана мұрға етіп келдім. Тағыланың сайысы ді созылған әгір бүгірі еллердің өті ватқанда бір тәріпті банан парнықларының серек ешіл япқычы, яны бір тәріпті Ақтыңыздың қырғақ ұрлы ватқан мұлайым долқылары маңа мірақ болды. Ана мұрға етіп келгініңізді түнжі ес қылдығыныз бүйәге үкімран болған тәбі байлық болады. Бүйәді вақыт Шәһәрләрнең алдырашлыгы ди ярак, куяшның ритмыга әгишеп икәбаткандай тойлыды. Ана мурның намын аңлаганда, көпчелекнең алды белән исеп килдегене банан. Әмма бу банан без базарларда күреп күнгән бананлардан эмес. Кичек, тук ва хушпыраклык. Үсте учук парникларның яныдан үтүп, бер бакка кирип, шехидән үзүп тетип бактым. Уның пурыгы шунда күчлек иде ки, Goya, meviniň içige goýaşynyň illygy